0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Na današnji dan 12. listopada 642. umro je Papa Ivan IV. Pod rjetlom iz Dalmacije, koji je uspostavio prve zabilježene veze između Vatikana i hrvatskih krajeva. 1492. Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku, iskrcavši se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. 1810. U Minhenu je održan prvi Oktoberfest, a 1918. rođen je skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Emil Cossetto.
1: Na današnji dan